ostolusik kopufajat, mosken nöösit sifrassa olla jo. Most visik on matko.